0: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: 15. Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.